0: Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li civîna bilind ya Netewên Yekbûyî de balkişande ser rewşa li Gazê û tekez kir ku ew ê hewl bidin ku atmosfera pevçûn û şer li herêma Kendavê bidawî bikin. Di destpêka xaftina xwe de Serokkomarê Tirkiye fikarên xwe li ser nebûna Serokê Desthilata Filistînê Mahmud Abbas diyar kir ku ji ber retkirina serlêdana wî ya vîzê nekariye biçe Amerîkayê. Erdoğan da xaftina xwe de pabendbûna Tirkiye bi peymana agirbesta Gazê ya ku di cotmeha par de hatibû îmzekirin dubare kir û got divê ji nû ve avakirina Gazeyê di zûtirîn dem de dest pê bike. Erdoğan got her hewldanek ji bo xeniqandina dewleta Filistînê dê têk biçe û bang li welatên Edam yên Netewên Yekbûyî kir ku zextê li Îsraîlê bikin. Recep Tayyip Erdoğan tundûtijiya li dijî Filistînyan jêhêla niştecihên Îsraîlî ve şermezar kir. Di heman demê de Serokkomarê Tirkiye piştgiriya xwe ji bo Sûriye û Iraqê dubare kir û got ku ew ê têkiliyan bi Iraqê re di warê enerjiyê de berfireh bikin. Di derbarê peymana Mekkeyê de Erdoğan got ku hevpeymaniya hevbeş bi Pakistan û Erebistana Siûdiyê re dê têkiliyên wan xurt bike û armanc dike ku çareseriyan ji bo nakokiyên herêmî bibîne. Serokkomarê Tirkiye got ew hewldanên xwe bi aliyên peywendîdar re didomînin da ku atmosfera pevçûn û şer li herêma Kendavê bidawî bibe û got divê trafîka bazirganiyê li tengava Hurmizê normal bibe. Erdoğan hêvî kir ku şerê Rûsiye û Ukraynayê bi parastina serverî û yekparçeyiya axa Ukraynayê jî bidawî bibe. Berdevka Partiya Demê a Şegül Doğan di konferanseke rojnamevanî ya heftane de bersiva pirsên Kanal 8 da û di derbarê gotegotên li ser statuya Ucalan ragihand, Ucalan rêberê rêxistinê ye û bêyî ku ev di nava komisyonê de weke koordînator cih bigire pêvajoya çekdanînê baweyekî tendurust birêve naçe.
1: Divê em bizanin giringiya rol û misyona Rêzdar Ucalan çiye? Xuya ye. Yani bi salaye ev yek hat inkar kirin, ne hat kabul kirin, ne tenê çekdanîne pêvajoya ku em jinavê derbas dibin. Aşîtî tenê piserê xwe bi çekdanînê xweska çê bîya çê nabe. Li ti derî çê nebiye, li ti derî dinyayê çê nebiye. Ne cara ewilî tê serê me an jî tê serê vî welatî. Dema em behsa çekdanînê dikin, em berfireh dest digirin. Em dibêjin çekdanîn û encamên ku çek derxistine holêş holê rakirin. Yani çi bu ne sebep ku ev şare çekdariye derket ya hole. Dve ev encam şhole rabin. Ev ji tekoşina peyvajoya nuye jbome. Sedemen tekoşina mene. Dve çek şhole rabin. Ev kesen ku çek standına deste xoğa dve jinem tuhazın ve girin siyasete bikin. Ev kes kine giredaye Rêzdar Öcalan'ın. Ne o ye? Yani rexistinek heye, rebere ve rexistineji, Rêzdar Öcalan'e, ev kesin ku teneyen bahsa vajib ikin, ev kesin ku nuhu iro ve çekadanın uve gelin valat ve siyaseta demokratik bikin, ve mafekhoa bu parizin, anji ve mafekhoa ye rexistin kirine karbinin, ve çağa derbasi siyaseta demokratik bibin, beku ve lijneye de, Rêzdar Öcalan cihê xwe bigire, ev gelek zahmet bibe. Yani ev yek çê nabe bi şekli. Ji ber vê yekî hewce ye peywîst e ku nabe vê lijneye stratejik koordinasyon jî bê, yani lijneyekî koordinasyona stratejik jî bê, nabe vê lijneye çekdanîn û siyaseta demokratîk jî bê, ancak siyaset bûn jî bê, fark nake divê li vê lijneye de cihê xwe bigire, weke koordinatorek cihê xwe bigire.
0: Berdevka Partiya Demê Ayşegül Doğan her vaha di derbarê gumanên li ser pêvajoyê ku tê gotin desthilat ji bo guhertina destûrê û hilbijartinan weke taktîkekî bikartîne got, mijara destûrê ji bo wan pir giring e û bi to awayî li ser wan mijaran bazirganiyê nak.
1: Maf û azadî ne mijarên bazirganiyê ne. mafu azadiya demokrasiye jiyanek vek hev ne mijarin bazırganiye ye bu nezikatiya meji ticari bir şekli ne bu ye em nahuazın tikes veke amureki ve pevajoye karbine em duhuazın hemi kes hemu partiyen siyasi kesen ku berpirsiyar kesen ku iro deshilatdarin kesen ku reveberin siyaseta kurdin kesen ku reveberin mesela tevgerine yani navi PKK karnayının naha partiya demi hemi kes dve berpirsiyariyek mazın bir ciddiyetek mazın nizik bebe ve pevajoye. Ev pevajoye ki gelek gran bahaye, gelek bi kadre u dema ku emnehaj navde der bas dibin gelek ki giringe. Emli ve pevajoye ser bi kevin emi bandorek veli erenici roşlata navin bi karbin derhin hole. Jiberveye ki mesela makezagonej bu me mesele ki gelek giringe. Li Türkiye pevistiya makezagonek demokratik heye. U li Türkiye pevistiya vekheviye heye, aşitiye ve demokrasiye heye, ev meseleyin haneşiş, bu me, ne meseleyin bazırgan yine.
0: Duran kalkan rakhdele taloh kirina, cibcikirina kanuna çarçubeye girhugod ev kanun baveki yekali hatiye amadekir. Endame Akademiya Zanistin Civaki Abdullah Hücalan Duran kalkan de bernameke taybet ya medya haberide nırkhandın leser pevajuye kirin. Kalkan diyar kırkı tevi derbaz buna çel rojandı cipcikirina yasa çarçuve de gaven pratiki ne hatına avetin. Her vaha got yasa yek aliye u icalanu katruyen serekeyen pekeke nagre navakva. Jiber veji havcedari ve nezikati u yasaya nüyen demokratik heye. Kalkan diyar kırkı pekeke bariyara ravasandına tekuşina çekdari spartiye reveberiya u icalan و بالشانده سر نقاشین کوردیناتوریا پیواجه آشتی و سیاسی بونه جبو اوجالان و دخواست کرد که درین امرالیه جبو روجنموان سیاست مدار و روناکبیران ورن وکرن. کالکان دازانین که مجارا چکان به پرانی حاطیه چاره سر کرن و راوستاندنا پیواجه لسر مرجن چکدانین خطره اکه. کالکان تکیز کرد که جبو وگرا ترکیه دوی ریلبر گریلا و کادرویان به وکرین دا که خبات رخستنی ده ناو چارچوبه لگال ده بمشینن. کالکان پروواکاسیونین لکوبانه و بریارین روبریا شامه یین لدجی پروردهی بزمان کردی شرمزار کرو و پینگا وکه حلاندن و سیاست کمکوژی بناف کرد. د چارچوبه بریارا وکشاندنا هزین بیانی جه ایراقه و لگوری چافکانیین پای بلند یین اولکاریه که جه کانال هشتی ره گوتنه حکمت ایراقه و ترکیه درباره وکشاندنا هزین ترکیه له جه هر دو بارگهین باشیکا و زیلکانه یین لدشتان نینووایه گهشتنه رکفتنه بریارا حتا داویا ای سال پیواجوه والاکرنه بقده و بارگه به هماهنگی رادستی ارتشا ایراقه ورکر ده چاوره کرن که ده چارچوبه جوینه نتوه نیگ بوی یعن له نیویورکه ده سروک وزیر عراقه و سروک کمار ترکیه به فرمی و پنگاوه راب گهینن. لگوری آگهین کانال هشته ده دماه بهوری ده شانده که بلند یا اولکاریه یا عراقه به سروکاتیا قاسم عبدوی شورمند بلند یا اولکاریه نتوه یا عراقه سردانا ترکیه کریه و لبر به هفتاین خواه وزیر دروه ترکیه ره جویایه. آرمان جی اف بویکو دخواز فرمیه ایراقه جبو وکشاندنا جا آخا ولد بگهینن ترکیه. هر باوان نامه فرمیه علی زیدی سرک وزیر ایراقه جی دوی درباره ده گهان دیا رجب طیب اردوغان. لگوری آگهین کانال هشته سرک کمار ترکیه پشتی جوینا شانده نولکاریه تلفونی سرک وزیر عراقی کریه و آمدهی اخوه جبو وکشینه حتی داویه ای سال دیار کریه. در انجام دجه عراق و ترکیه درباره بداوی آنین هبونا لشکریه ترکیه لهر دو بارگهن باشیکا و زلکانه یعن لدشتا نینو بایه گیشنه رکفتنه. هر وحا لگوری همان آگهین که گیشنه کانال هشته در چارچوبه جبینه نتوین یک بوی ده در چند روزین پیش ده علی زیدی و رجب طیب اردوغان ده بجوین و لور وکشاندنا هزین ترکیه جهر دو بارگهان و دما وک شاندنه به فرمی اعراب گهینن. بشه جه گوتو بشه ناورا شاندهن اولکاریه جی تایبت بویه به هبونا هزین ترکیه لآخا هرما کردستانه. لگوری آگهین کانال هشته نرینا حکمت عراقی او بویه که او مجار پیوندی به هر دو حکمت هرما کردستان و حکمت ترکیه ردکه. جبر وی که جی اوه پر زخته لسر وک شاندنا هزین ترکیه جوان دوران نکن. جبر که هنجت ترکیه ین جبو پاراستنا سینوران هیه. اگر یک شمه هلبجارتن بین کرن ده کیشان پارتی به سر بکوه. لگوری آنکتا نواندا لیکولیان یا گناره آگ پارتی به رجاج سده 36.1 در رزا یکم ده جه خود گره و پارتیانو به رجاج سده 21.6 در رزا دویم ده. لگوری گناره هفیمانی جمهوری واته دنگین آگ پارتی و مهپه به تواهی ده گیشن دردورا جه سده 45 و تکس گریه که باندورا سروکاتی رجب طیب اردوغان رفش هلبجیرن اپوزیسیون و مدل نوین هف پیمانیان ده هلبجارتنه ده ببن فاکتورین گوهربار و دیارکر. حتیه دیارکرین که آگ پارتی ده شش بهن داوی ده خطا خویا ده نابرا جه سده 35 و 36 ده پاراستیه. هر وحا دنگین مهپه ده آنکت ده ده نابرا 7 بو 8 هشتان ده دیار دبن لی ده هلبجارتین داوی ده مهپه هر جاره نزی که دو پوانان زیدتر هجمارین آنکتان دنگردیه. لگوری آنکتا گناره رجیا دنگین پارتیان جی ببی آواییه. آگ پارتی جی سده 36.1 پارتیانو و وکه ینی پارتی ده ناسکرن جی سده 21.6 دن پارتی جی سده 9.4 مهپه جه سده 8 ای پارتی جه سده 7.7 و جه پجی جه سده 6.8 درکتیه. دیر شکیده لدجی دبستانه که ناوین لپارزگه ها مانیسایه یا روژاوه ترکیه ده 11 کس بریندار بون. کسی که 15 سالی ایرو دانه سبه جه دوری 8 متریان ایرشی خوندکارن دبستان ناوین یا پیشهی و تکنیکی یا آنادولوی لناوین دا باجار مانیسایه کر. وزیر کار هندر مصطفی چیفچی ده جوینک چاپمنیه ده لمانیسایه گود که ده ایرشی ده 11 خوندکار بریندار بونه. لگوری چیفچی روشا تندرستی ها سه جه خوندکاران کریتیکه و پشتی عملیات او برنه بشا لینرینا گران. چیفچی گوت که سه بریندار اندن جی عملیات بونه و هی جی لنخوشخانه اینه. پشتی ایرشین چکداری یه لدجی دبستانان لرحا و مراشه تدبیرین اولهی جبو پاراسنا خوندکار و ماموسایان ده وی سالا خواندنه ده لتواهیات ترکیه حاطنه زیده کرن.
2: Saldırı neticesinde
3: Jiber Herişa Çekdar Yamani Sayeve yazda zarokin me birindar bune. Se juan zarokan ligor yendin rab şavan dijwartira. Li hola neştergeri hatina derqisin naha wan birne jora çavderiya dijwar. Se birindar endin ji neştergeri ji buwan hatiye kirin u yek juana ji nexoşxane hatiye derqisin se birindar endin ji çareseri ji buwanara tekirin.
2: 3 tanesini az önce hastanemizde burada
0: لآمده ان استوتویا کردی پرتوکین که جبو زاروکان آمده کرنه به مراسمه که نشاندن. برنامه داناسینه به بشتاریا روبرین پارتین سیاسی رخصنی سویل هفشاردار و نویسکار و روشنبیرین کرد حاطل دارخست.
4: انستوتیا کردی آمده ده پرتوکین که جبو زاروکین پیشتویستان آمده کرنه به مراسمه که دا داناسین. هفسروکا انستوتیا کردی نسرین شانلو بالی کشاند که دوار زمانده که ماسیا متریالان پرسکره که او تایبت جی متریالین بو زاروکان لوما جی ده پرتو که به کرمانجی و کردکی آماده کرنه.
5: ای رو ماسمه ده او که استانه که توتان به تمنه خو چار حیا شش ما استانه که سمه ده توتان کردان وراشتی براستی احتیاجی که زحف پیله بی yani kemasi bir mazi sere ayda xebetiye semede ay mava ma eyro evke dana naskerdi şeybidi.
4: Nivîskar û lêkolînera folklor û çîrokên Kurdî Berîvan Matyar jî ragihand ku careka din dest bi xebatan kirina Enstîtuya Kurdî ciyê kêfxweşiye. Û ev berhem û materyal dest pêkin û ew ê xebatên wiha zêdetir bibin û berdewam bikin.
6: Ev xebat pişta xwe dide çavkaniya devkiyanê. Ew zimanê devkiyê Kurdî, ew çîrok û em bêjin em behsa folklora Kurdî ya dewlemend dikin, ew zarê devkî. Ev xebat çavkaniyê ji we derê digire, ji wir sûdê werdigire. Eger em piçekî berê xwe bidin hêla esasên mezinên xwe em ê kar bin ji wir gelek tiştan wekî behrekî sûdê werbigirin û adapteyî zimanê rojane û nûjen bikin da ku ev berhem jî rastî jî bi vê rêbazê hatiye amadekirin.
4: Beşdaran Balekişand ku di perwerdehiya Kurdî de kemasî gelek in û asta pişavtinê gihîştiye rewşeka Meters. Û divê xebatên wiha kolektîv ji bo berhemdayîna hemû astên perwerdehiyê bên kirin û pirtûk û materyal bên amade kirin. Sidiq Eren, Kanal 8, Amed.
0: Rêveberiya Amed Sporê îro derbarê şeş heftiyên ku di Super Ligê de derbas kirine nirxandin kir. Serokê Amed Sporê Nihat Eren ragihand ku stadyuma wan têra alîgiran nake û got ev dixwazin lîgê di rêzahirî baş de bidawî bikin. Eren diyar kir ku ev li gorî derfetan hewl didin Amed Sporê bikin rengê şahî û kêfxweşiyê û got ev di demeke nêzîk de ji bo Amed Sporê marşekê jî hil dibijêr.
7: وقت زانی استاده ما وی کاپاسیته وی 33000 کس لبراستی او 33000 کس گورا بلیت فروتان ناتیا آمده کاری او وی گویای چه نبیه جبر وی ما جبا افتک بره داخوینک دا دوی دا بفرایی ما بچاوای بلیت بچاوای آتیه تاسیس کرین و بچاوای چند بلیت فروتان ما دوی داخوینا خدا بزلالی پاروکر بود براستی اتخوزم ویا بینم زمان هم به کردی هم به ترکی چونکه و درمک داد تسبیتک پر گرینگه هم دوین تبا سترانن کردی سترانن آمد سپورینه هر سترانج با ما گرینگه هم جبر بوی آلی مارشک به